0: スカーレット。
1: 久しぶり。
0: 身に覚えがないな。バイオレット。
1: どうも。
0: ありがとう。
1: どういたしまして。
0: みんな元気で何よりだ。

0: ちゃちゃちゃちゃ、キャプテン、どうしましょう。
1: この場合選ぶ道は2つ、戦うか逃げるかだ。当然勇敢な諸君なら戦う道を選ぶよな。
2: お前行けよ。
3: お願いします。
2: お前、嫌だよ。
3: お前は、
2: 俺嫌だよ。
1: かかれ。おー

0: おお、呪いが解けたぞ。
1: うわー、本当だ。
2: ジャックのおかげだ。
3: 嬉しい。
0: ありがとう、ジャック・スパロー。
4: キャプテンだ、キャプテン・ジャック・スパロー。